Sa ni pa ma ni sa ga ma ba ga ma ba sa ba ma ga ma ga da ni ni sa ni pa ma ba ga ma ba ni sa ga ni sa ga ma ba ga ma ba ni sa ga ni sa ni pa ma ga ma ba ni sa ga ni sa ga ma ba ga ma ba ni sa ga ga sa ni sa ga ni pa ma ni ni pa ma ba ga ma ga da ni da sa ni sa ga ma ba ni sa ga ma ga.